Gla arami kruntuso assalamu alaikum da watundo uso tusroku adema uso andia kruntro ndarason kilamita fiskun uskunu da uwai kalkal loktu alan krunu ya karo uwe timayin faraskraman ndarason ni adina ndia kruno zin kruno ndia tamtam za ugonu iro harami kruntuso kruma loktu ndia salar minti findin loko ya kena harami kruntuso futu adata edai salareta kalkalin nandiro faraskram do ne nilefa ya lande kude itagat kien adai manga o adien sa meuro faraskram adien ndia sadia sa meulan faraskram do ne ndu klawe sa wenche da ibunu tijane dawarzi itagat si daji harami kuruntuso nandie kalkaloktu alan naptundo soa ya sayo faraskram manda tam tam alan kurunuturo no,

0: Tondina adema aiso idei tudu kaltina eklan. Nutuma nashanile faya andia surofra skram adia nzandinyen. Amaka andia nutuma ada zandibiri nyendo. Ngu auba yun nofandina uchijamien kla kalime kaswadu ne dipteria alan.
1: Adiki paskia harta mwanzandili suti nina eka uma waru wenge leli charu. Lenga iso tuman harlamu ama dikenduli. Alama na harsa amaro ya ikenliula. Rugdabu la rongana ya iski awe shirumar tamo kuna mahangan yesu. So do kwa sala jili sinana sinana legendoro.
2: Ubtumbula rialanda kena wanduli nyi. Umaguro ma iski awla jili kalimiso ya riwaja kamu arimaro guluki. Imi wakutunga isi dia gono li tareo leno nendiro sari. Imla kamu arimaro delil nzara ale tiebaro olono ma. Tarafoli goyin, tarafoli muskonzi jenge lendi. Chobo rumaro yarim tararo chirimo olono. Noma kaswa shidi bularo gayai tada amda stemba stayai afuaro stay.
0: Ngla harami kruntu su adu aoba yun nofandi na uchijeme ndaji kao chotto suro fraskram diro gayendo ngofle ada kruno.

da Allah asutin da ji kuru karimi she awa lokto an zambe tarar gaisa sautun gaisa ta dimi to kun gaisa ta zama da lokto adon shi karimi kinje da samaza za asadu.

Gla harami kruntuso uyeti main tamtam doni efile adio gunwaru. Daji harami kruntuso ndiye kanjestine ndiye agozi infraskrom nalifayala ndiye kalkoloktu. Ala nandiro jawangana itagat kiki na karako. Daji harami kruntuso loktu ndiye chili ula agapsunadun nandiro diolo ya manaida frumge nandiye bonu andiro kauli chundweso aubi korondoso mbema itagamgui. Kila maurusu rofara skrom adien zandinyena tanazumaro kila kasuwa doni diphtheria aubi kila kalinin zelan. Harami kuruntuso diyo ldefutu adata ide sifri uskufal, diyo larfal uskufal, diyo araku sifri, aubi sifri lar sifri fal u diyo indi sifri lar araku diyo. Assalamu alaikum.

0: Gilah, mashallah, kuruntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uso tu suro uso andia kuruntu roka mame ala andia fi la faraskram doni dukla wye rosuduna. Faraskram dukla wye ma wosalan loktu wade kakala nandura ishin sui bunu tajani kondua huma faraskram da itagatuma. Roko iran man mandi mbeji sandiwa?
1: Muhammad Kamsilim.
2: Kana nguro primiai.
3: Musabati jani
0: ngila malmande so ushe faras kron dro kishoro adata de kruto faras kron do ni ndukilaw yelan korwa ndi mbeji tenas maro kusoto ande jum haure tlan isan nafsana mada ura ade marachi de ande kama kwa fatulan rokto allah na ndia kron zen mada so izapse masro a faras kron de tlan loktu sedia kron to ndi rozo la promie sen de faras kron dro tamin da je kron to loktu banabaro putu su kusoto ande fanwa ide da ji sendiro koro ande haya malmande koro ande falfalle sendi mien luko dion dai ndulan chinyeno
1: dai wulan badin
0: Muhammad Kamsilim da ji Muhammad Kamsilim lan badin yen
1: nam
0: faraskram dia da la baraz ke rece dia ande birnia bladia ya faraskram duro koro ala baraz ke roza zaina kasharu da jikuru amdoni tenas maro faras kram duro andudo klaro isha ko ade chimtiti zambe yayi gulzana ababula daga na ita mangana she kuwa zana ma wandi robo zira da ji koronde kwe de mien loko dion gulgana ide
1: nam
0: da ji falfalle suro mien loko dion de lan daso yayi kamsul mo yen daso nje
1: kai awalle ma yende yanguza
0: yo ngayada kana
2: nam
0: kamsul mo muko ola broilan chono
2: ari
0: da ingla koronde doni kun buro selake ani
1: nam
0: da ji musko doni shitima kanure meri doni bamai shima koroda sek
1: nam
0: da ji koronzo de yono kanude tu duraron galawo buljin nono ayma nanzo
1: ayono
0: tu duraron galawo
1: tu
0: duraron galawo
1: kakkallo bonwa
0: tu duraron galawo ade futu rozu gulzu ronga na idema tu ono duraron galawo buljin nono ayma nanzo
1: tu durango ade wudu
0: ay durare
1: dela no
0: dira
1: dira
0: dira kulu meyono
3: yo
0: kulu dira gultin beyono
1: ah yo kulu mayri
0: kulu daraja beyono
1: yo
0: ade ero misaljo tu dira rongalawo guljinnon matro manailan ay mana mana de yo ba shiti makanduri
1: ya masa so go nafkata
0: ba masa gwe
1: ya shi ma udu
0: ba masa
1: tu sai udu
3: kudu kudu tuar ora ku ya mata
1: fa mu ma ku
0: gwe dirare shi ma kulwo
3: yo
0: ah
3: dirare shi ma kulwo
0: tudu putu misal zana dilan me dai kate jiri gorelan kate gorelan dai kate gore gay
1: yo tu done balte tutin marwa gullam
0: a a
3: kuruwe gozo
1: yo goto gare gare yantin ruwa
0: dirade shi ma kuluwe jiri kuluwe on
3: okay
1: ngala dai bal a
0: yo kana rayimi
1: a
0: shi ai ga da zafci
2: so imaro ti har
3: da ya yo shar kole a krintiyar kole
1: oro oro kamsulum da yan ya ko zana
0: yo dai blaju
1: blaje
0: dai ba shi ti ma kanuri eto magana andia kirijono dai woni mare loktu sitia gaza opsi ya da jaw jaw rochina mare
1: ngala
0: dai andie zamye chinye
3: ngala
0: kamsilo
1: nam
0: korom prasena
1: ngala
0: balai andie rayim
1: saudia
0: ngala ba masa
3: nam
0: ndason yeno
3: dai wes buke kindi mi da roshe
0: yawa ade koro ya bana doctor kanuri kamburo adun duro guljinno kam buruwa da nduro guljinnu
3: kam buruwa da kam biya wa zu garajin kwaduru ba shi na buruwa
0: tam numa do tami kakalo
3: kam buruwa har
0: ka
3: buruwa ba wuri shi ba shi kam biya liman zai garajin kwaduru ba shi ma buruwa do
0: har ke jawo do adan ya wuro zu cina
3: ya ne no cina ko dai ma kamsu ne kana
0: kamsu ne wacan kana dai wani Kana duniya cin gushi ne. Kam da biya za mu yi tariya bu kana za su.
1: Kam kam buru a riya masa ai gulduna dai. Kam kam ma wacin ba. A kam masu rauna.
0: Yo shiro bulletin. Adi ina din.
1: Ya dai.
0: Kana
2: kuma zori shi ma kam buruwa.
3: Ah zori buruwa. Zori buruwa.
1: Zori buruwa. Sai indi magare gare
0: gare. Zori shi ma kam buruwa. Gare gare. Amma kana da zamsuna dia.
2: Zamuna.
0: Ah tambu mayo.
1: Ah shi ma buruwa hangal magare. Zori man buruwa hangal ba me.
0: Aje ma gina ba. Kada zaramu ma dai amma zamnu biya wani ko zamnu wa gullibi
3: kuma zaramu ne
0: ne zaramu ma
3: kuma ne karkarjin ba
0: gila shi ya gure duro kolin au sai ya gaga ya zafsa lokto judo da zamni ya cinye ne bulai min na dero
3: abi awu sai da kallake
0: dai ade ndi ku ris ndi fande kana shi a del lok ku kantawa da man zakcino no yo dai ade awu ndo adu anu dia uruta mowin kana da lwalen yayi
2: ah ti angoi ti dai fa lura yimi
0: gila kinda benje
2: kinyo di yimi mai
0: kinyo di yimi
1: ana barnum tulo
0: bana kara dai gila kana kan me di yimi korodone bali man coordinator jim campaign coordinator no ngala local government ne shi ma koroda suka
2: na'am
0: da ji shi yayi no mana da tamaturum za da ji kuru nyarin za maton katia e yono
2: katia e
0: katia e yono
2: katia e zamme kamoye
0: zamne kamoye amma gana zarmu madiya ka kallo tamiya katia e
2: kamoye
0: bai surorin da amma adi zarmu ma zarmu sana kana ro falliya yake ne
2: yawa
0: falliya yake kan moye din bai surorin
2: yawa
0: a jama'a kala la ta momi
3: yo katia yake kan zamu mi yayin barimin
0: zamu mi yayin barimin adi
3: adi yo
0: adi yo biya kana din kan moyo da surorin bai
2: yawa
0: amma kana zamni media biya fallin nyangu mawo biskan prisonum mawo alancinum zawam tingallum isma duro duro fallin
1: so me an fitulure so ndana ma da
0: fitulur maso ndi biya ngai dinna
1: kam din biya da
0: so kam din biya kam yori be yori be e yori be mana di biya leiz gana gozna ba muhammad kamsin mom ko limina ko ana
1: Udu bula mai kana
0: bula yi
1: are
0: yak jina kuris ne ne
1: yak jina
0: adam karunye yak yakin
1: jire kuris
0: ne kuris ne adam karunye yak are su bua kamilo su murura folure mi wayo yo nuwa
1: kam sorra da ga ima ta ga kulle ga bula yana rawalta kulle
0: baban gila dai dai kuru walti yana niro kam sulim
1: nam
0: kan dawo ga tinjen
1: kan miomi
0: kan miomi koronde kan miomi koronde kan miomi mi ade
1: nam
0: kan rie suro mane dan suro njimede kaza au kinyu gupturo kori ngai guljinun ai nyarin zo
1: a ba chatta to mate to manma kuru jili kam la fare min kore min do nye non mi aduma rogultin
0: yo shi kore bato on na mama
2: garuwa bakse
0: yawa yawa ada nyari zo kinga de kwela nanda
1: kinga de kwe ba de ma ka wani na de nan ma we na nya fare kin na de do kaso man jimin ai wai sana de ba nye mbero non we au

0: gila mashallah u sha mashatima em kaka faras kram dani duk lawe da rason kilami tafis ko uskun no da uwa filansi epeme faras kram dilan muhammad kam sallama mama sati jayya kana ngro premier korondie falfalle arak zapsa suru arak zapsa na ilan indide jawans kakallo fandie ni kurutuwa amdoni faras kronduro daji kuroda sakana madwande wane tamu sande zapsen zapsa ya kawchinye no daji jawa ufutu roza zana ide daji zamyen wadata ide kawtu suru lenye nduro wulti ya kurutu njero zola yen gulena daji zawande sifur usku pal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur aw super lar super pal u dio indi super lar arak dio ndasa nyer nu faras kron dro gawin dai kwa zol dire kata sa gawi ada jan dero sundwa na dawa koron dwa da ji iko faras kron doni ndu klawi koron de fal fal de mien loko indi tmana koro kan pal mia kan di mia kan mien loko dio mia mien ya kan mia kurokin ya kimiya dai zafkata kafsana da dai dai nu gawin assalamu alaikum botum kam wani musko fanti mi aga eh assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: na'am dukala dawlan
1: ya ma da goyen goyen dan goyen mana jin
0: ya fal mata nya kirnyen koron da da son jin
1: korondar fangna mata anu mungi
0: yowa kanin biyala ka wolte nyiro gade yen kin da mi yen kin dio me me ngo kin nu me me yo
1: shin da wange
0: kin dio me da
1: kun mana nu faya tiya yo shin da busra
0: she nya mana de nyari de mati kanu de bulum maka mana buri rosadin guljin no airon ga yidu guljin ai surodulan mana zo mana wono
1: bulum maka mana buri rosadin
0: ngai guljin ya
1: ah guljin
0: airon ga yidu guljin no no kurun ai mana surodulan ai nyari wono
1: yo bulum mana buri ka masaji
0: ngo gana chimu mushin alama ndu ka kwalli ma kana zabcin
1: arwara magi doko joko aw
0: eh kollum ba ya
1: ndasuma ne bulum ni wadi mi aburi dinga wadi.

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ni tusu loktu kanala ya roletia sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: amsa da manazana futudo ne biske shima da baktuna adema biskedo ne Barcelona karabkado ne fayano in Barcelona uwa fallaro karabkado ne fayano cheda jo adema bisken difar Atletico Madrika Liverpool la shesoro biskedo ne hanga la gozana la mbeji biskedo ne Paris Saint Germain na Slovan Bratislava adi shesoro biskedo ne teda za amsa da tamtam zu gozana la nkara to magana ne ndi hawar ne ndi kruntuma soyi biske ya gultina maada ruwa tenis maru awadu ni ngao bikedi ntambuna shi biskedo ni biskedo ni kama diyo somtina Liverpool Atletico Madrika Paris Saint Germain na adema Slovan Bratislava Barcelona karabka doni Feyenoord ya adema karabka Real Madrid ya karabka doni Inter Milan ya tumangana nendi kruntu sode awundumana ya bajimba danu nendi paraskram duro ruptu inkala diwal aden super uskufal diolar fal usku fal dio super arak super au super lar super fal u dio indi super lar arak dio prescrim shima dro gaya dr nasmar lokto doni boni no waljan ndie dio doni ndie shi kusandu radio ndie da koda fluno adema au doni tersmar otro pella ade maratin di shima futi doni sendi karabka ade biskeda baksana tumangana awa mana kadambe tanasmaro kasa dido ne Paris Saint Germain ne indir greater gorum Champions League ada gono kurubis kenzo boro selekin she araka fallaro kada sa araka fallai sonde karaka Barcelona ya sende kumindi awudo ne fura sakana kura di shima gaskado ne Champions League ada gotu biskenza uwa fallaro badiada karaka do ne Madrid ya karaka Inter Milan ne she putu biket baktina tumangana awa mana kada kladin beji tumangana go botu boro seleke kana assalamu alaikum duma najinda na ndia boni min Assalamu alaikum duma najinda na ndia boni min
1: wa alaikum assalam
0: naam
1: adi anga mama mahmud nda ndibdo kleo
0: kleo asila itere da taro kleo biskia doni baksina Champions League edila maranyen aye da rumin da tiram doni Paris Saint Germain ne gorum indiro greater gono kuro futu kuma gaskada ala maram shi kun bar mel albadi zina beji karabka Barcelona ya kadaro manazana nazana kuma indi au kura furo sakana da shima gaskado ne Champions League karabka Real Madrid kelan Mourinho shi tro Madrid kan gawalan coaching sin nadlan so duk gorum Champions League gozi au gotin sama gozina ade suku au kura da Real Madrid ku kashin zai da shima Champions League arfan dem gotu ngo karabka Arsenal ngo Liverpool ayer rumin chi futu biskia done kuma karabka de biskia za baksana de
1: ade PSG de dunon zaro kada wani wata kanya kimel ma kada sai no amma ande Barcelona de sai ro brick gonyen a sai akwalle ya kudo kada sai ba kin da te ma amma Madrid da Biscanto da Inter Milan sai maka nan zazo so ga ima dunan zanga ya jasho
0: ayen Inter da Kla zajo
1: a kan Biscan sunna ma sunna defender da so gurki ban zazo da kwafsi da sunna da
0: yo shi har man masu robole me har man futu Madrid da kuma sai man Madrid ki da gudana din Madrid da sai da kuptu da shi masu ku mistake da zalla defense sai so Loki amso alama wani mabiya jiri Loki da robol da zo sai da a Fulan Madrid kedlan Inter da captu defensively are ero da costing citizen ni futi da Real Madrid
1: a biya kai sasa da gima
0: yo
1: Inter da tab da sai stana alama na Madrid kuma sai giye do
0: ni kuma ya sun nama a wala ya lalaya Madrid din Rumi
1: ai marukai
0: ngala ni basu yana nam
1: kuma Barcelona kake da waltika an ya kuma uso amma da kelle ne wanzu na
0: amma fundo ya team majire da Champions League debacle din min
1: a final bika yana ma team gana gaire
0: a mana team maro ne mana team maro ne Champions League gotin ne kuma mana team ma kuma na Arsenal so Paris Saint Germain so Bayern Munich Liverpool so Atletico so ya shaga nan baya
1: a dai Man City so saman bai amma da ne cin kura da kada kiliya da yin nono
0: yawa ara wuro ne ara wuro ne kuma amsa dai kurro maza ne ngila nyiro ta danya skin yana doctor magonin prescribe da kile duro ruptum kawri ce mi haturo Assalamu alaikum duma na jin dan an da yabo ni min.
2: Wa alaikum salam. Ba na tawakkaltu mun Allah kira mara jin.
0: Tawakkaltu usha ke shiro press cream da ke lero.
2: Yawa na kira.
0: Na'am kira bi alhamdulillah.
2: Kika fara ga bukuna.
0: Bika baktina da san badin min. Ah, makama kam suruna da ya fani mai aka wurin zero na Madrid da a yi ma yayi lalaya suruna ba admalitin zauma. Dalin zuri Inter da shi ma kiran zu zuginya Madrid ga sha zuwo.
2: Gaskiya
0: kam mai kula mu zuna hangal zan mai ba. Bola sota gol da zuwa. Ah, shigul ta zuri futu kuma bondon disabuwa da alama biya ne bolding. A tarin ya kuri wurin nushi defender illa shigul kifa ilan. Ya jiri bolla ngai yayi lalaya gai bu ari manan zuro sai lokto ne uwa falma baro fayano zauna lan
2: ni ke entare madrid da go ya tsina madrid da go ya
0: na'am
2: ke kona shi mu ko mu semi final wa entare sun ona entare sun kiri ga ya ti na tun fara falla ke
0: yo kuma bayan zidin sai kuma futu le tiran ba barcelona ikimun da surna u zalla amma sabsi na lan

0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Gila harami kurentu sokrima loktu ndisa uhu minti meluko una. Kalka loktu dene ndia sawa inchire. Hasa Muhammad Takilum kultie amaya ika udro ada akrono.
2: Darasan. Kalka loktu doni kazi yaka da kishana soda Greginland. Kishana adoni lardafu richi sadedi tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa dijirisa din kazi yasa ndia Gregin madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
4: Darasan. Zawal.
5: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati ya karapka anaptikalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
4: Aiso kinasa rotondi, kazi ya ajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptu ine, bayen kamila fanturo.
2: Dara.